0: kokko ten tihen abadu no ve tetuve bala hinga bale tse kala nukevi nukevi mi ha mulin hiki tsenu
1: ale datta tetu ahite nuve ga ahite vesnuve mi ha ka angen buna hi vesnuve ale den kinen ha dani
0: kokko tika man hallen ho dama
1: kine kungo taku আরে মি আরো আরো বলি বেচে
2: লাস নুকুরাবা আবা ফারুয়া হদবা
3: নফসানি দুলায়ক মে প্রোগ্রাম ওয়াজ দিবে ফ্রন নং এহি হতে বিদান নফসানি দুলায়ক
2: কমমে হনহির দহে গেরে নুয়ে জহায়রু রিপিট হোম দহ গেরে মেন্দম একে জহায়রু আদি বুদ দহ গেরে মেন্দম দেগড় তিরি হুম
4: इंहा 1749 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड हमैकनी दिवे राज्य गडु
5: दरिन के मैं अल्लो हवाल करवा फावा अमानत
6: दरिन के मैं बफेंगे लोलो के फिनिकं
5: ए दारिन नंग हियो मकु दक्के आदिनु मकी मैम बफेंगे जिम्मा
6: ए हित्तकुके मामला मिली ए हित्तकुके मामला मिली ए हित्तकुके मामला मिली
4: बुरास्वती दोगे मेंदुर दे जहायरु रिपीट हुकुर दोगे रेगन दिहे जहायरु आदि होनहिर दोगे मेंदम एके जहायरु
7: हित्तकुके मामला मिली

0: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরআন ফাবে ইন্নাল্লাহা কাতাবা কিতাবান ক্বাবলা আন ইখলুকাল খালকা ফাহুয়া মাকতুবুন ইনদাহু ফাওকাল আরশ মানে হামাকে শওয়ারুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খালকতাকুম ফাদদুম গকুরিগা ফতিল লিউবিয়ে এই লাউহুল মাহফুজ এ ফওয়ানি এ কালাং হযরতুকা আরশ মাতি গই
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಾಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಾಡು ಹೆಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮೇಟ್ಗ ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನಿ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾತವಾಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್